ці змагання пісенні. То маячня таща, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був. Ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами це сьогодні.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Сен Лорен, тисяч доріг,

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

зламає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година в Україні, понеділок, 14 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Російський дрон ударив по локомотиву пасажирського поїзда за 2 кілометри від кордону з Польщею. Атака сталася 13 вересня поблизу Ягодина на Волині. Потяг встигли зупинити після попередження про повітряну загрозу, тому загиблих і поранених немає. Незадовго до атаки цим маршрутом проїхав потяг із європейською делегацією, серед учасників якої були Борис Джонсон та колишній очільник ЦРУ Девід Петрус. «Укрзалізниці» припускають, що саме цей потяг міг бути ціллю атаки, але це наразі не підтверджено. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1700 російських військових. Також знищено 74 артилерійських системи та 2124 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1664 добу. Дональд Трамп закликав Україну припинити удари по російських об'єктах із виробництва дизельного пального. Президент США заявив, що такі атаки нібито спричиняють дефіцит дизеля у світі. За його словами, про це він уже говорив із Володимиром Зеленським, передає Суспільне. Трамп заявив, що світовий дефіцит дизельного пального пов'язаний не з війною США проти Ірану, а саме через українські удари по російських НПЗ. Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі тижні та місяці стануть періодом дуже посилених дій з боку Росії. За його словами, не можна виключати, що ескалація може торкнутись і польської території, передає Суспільне. Туск додав, що в разі потреби союзники мають бути готові до спільної відповіді. Володимир Зеленський запровадив санкції проти своєї колишньої прес-секретарки Юлії Мендель. Вона опинилась серед 10 українців і росіян, яких РНБО внесла до санкційного списку через поширення дезінформації та російської пропаганди. Мендель назвала санкції проти себе антиконституційними та заявила, що вони пов'язані з її публічною позицією щодо війни. Напередодні в інтерв'ю Такеру Карлсону вона, зокрема, звинувачувала Зеленського у затягуванні війни та заявляла, що Україна нібито була готова віддати Росії Донбас під час переговорів у Стамбулі у 2022 році. Таїсія Онофрійчук здобула 3 золоті медалі на етапі гран-прі з художньої гімнастики в Брно. Після перемоги в багатоборстві українка також виграла фінали вправ із м'ячем та булавами. Загалом за 4 етапи гран-прі цього року Онофрійчук виборола 11 медалей, 10 із них – золоті. Ще 2 нагороди у Брно здобула Поліна Каріка – срібло з обручем і бронзу з м'ячем.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде прохолодно та дощитиме. Злива, подекуди з грозами, очікується на півдні та в більшості центральних областей, тоді як на півночі буде переважно сухо. Вночі 10-15 градусів тепла, вдень здебільшого 17-19 градусів з позначкою плюс. На сході температура сягатиме 27-29 градусів. У Києві хмарно, без істотних опадів. Температура вночі близько 10 градусів. Вдень – 17-19 градусів з позначкою «плюс». Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе і слухайте Терен-ФМ. Адже саме тут вже о 8.20 стартують ранкові теревені. Тож, почуємось!
0: Терен-ФМ.
2: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти?

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:20 в Україні. Як завжди, товариство «Ранкові теревені» вриваються в наш ранок. Понеділок, 14

0: неймовірний, дивовижний колега Андрій Заславський.
1: Мур.
0: Будемо мірятися з тобою компліментами.
1: Та, я слухаю, аж зашарівся.
0: О, бачиш, як це приємно. Того я так люблю, коли ти оце починаєш цей ранок, і ранок понеділка здається вже не таким жахливим.
1: Я, чесно, ми вже не раз піднімали цю тему, не розумію, чому ранок понеділка може бути жахливим. Можливо, ти не знаєш, я багато років пропрацював в режимі 6:1, і той самий один в мене виходив вихідний на понеділок.
0: О, то ти щаслива людина був. Або залишаєшся, не знаю.
1: Ну, я скажу так, ті, в кого єдиний вихідний в понеділок, не дадуть мені збрехати, що не так багато вже і прикольно в тому, що в понеділок вихідний. Всі, з ким би ти волів би провести вихідний, зазвичай на роботі, всі зайняті, заклопотані. Ну, а ти не знаєш, куди себе подіти. Хоча, з іншої сторони, за 6 робочих днів втоми накопичується стільки, що понеділок зазвичай присвячується відпочинку. Але то лірика, то історія, то згадки. Я собі часом нагадую, знаєш, такого пенсіонера, що сидить ото на лавці біля під'їзду. От в наші часи!
0: До речі, пам'ятаєте анекдот?
1: Та-та-та. В наші часи молодь була зовсім іншою. Такого не було.
0: Друзі, ми залишаємось з вами на зв'язку як в ефірі, так і у наших студійних месенджерах. Нагадаю, наш студійний номер 097-610-1000. Можете написати нам, як починається ваш понеділок, і разом з нами будемо вриватися в цей робочий тиждень.
1: Якщо раптом, не дай Бог, в тому регіоні, де ви нас слухаєте, оголошена повітряна тривога, бо я дивлюся зараз на мапу повітряних тривог, і є регіони, в яких вона оголошена, десь червона, десь жовта. Будь ласка, пам'ятайте, що повітряну тривогу в будь-якому випадку ігнорувати не можна. Турбуйтесь про свою безпеку. Якщо є небезпека і оголошена повітряна тривога, перебувайте в укритті до оголошення сигналу відбій. Перше, з чого хотілося б почати, це неправильний вислів. Перше, з чого я розпочну сьогоднішній ранок, це, звичайно ж, привітання для наших військовослужбовців танкових військ України. У вас сьогодні, у них сьогодні професійне свято. Ми їх дуже сильно вітаємо. Дякуємо за все, що робите. Всім хлопцям, дівчатам, що служать у танкових військах, дякуємо за те, що зробили, робите, і за те, що ще зробите. Вам натхнення, здоров'я, щоб з кожного завдання поверталися цілі, неушкоджені і в тій же кількості, в якій відправлялися. Можна в більшій кількості, але не менше.
0: Вітаємо і пам'ятаємо про вас щодня, про кожен рід військ пам'ятаємо щодня. Завжди будемо дякувати за вашу роботу і дякуємо не просто словами, а долучаємось до цих подяк донатами. Тому, друзі, сьогодні особливий день, коли ви можете привітати своїх близьких.
1: Сьогодні донати повинні бути прям броньовані.
0: Абсолютно, так. Абсолютно, я погоджуюсь з тобою. Тому, я думаю, це дуже непоганий день, понеділок, аби почати цей тиждень добре, почати його з донату.
1: Після того, як відправили донат, можна трішечки затамувати подих і прислухатись, тому що сьогодні виявляється день слухання шерехів.
0: Можна оце зранку, знаєш, послухати траву, оце налаштуватися на цей день, послухати шелест природи.
1: В мене ці шерехи, вони постійно вдома присутні. Мене затопило літом трохи, то в мене ламінат трохи повздував, і тепер кожен, а враховуючи те, що температури зараз, ну, типу, в день тепло, вночі прохолодно, і він починає так гуляти, так грати, там тріскає щось, клацає всю ніч.
0: У кожного свої шорохи, які можна слухати зранку. До речі,
1: завели домовика собі такого.
0: Який тобі щоранку передає привіт. Ну і сьогодні, знаєш, такий день, от теж мені здається, дуже прикольно, що це припало на понеділок, він називається англійською Live and Let Live Day, тобто живи і дай жити іншим. От сьогодні той день, коли можна відчепитися від всіх людей навколо, звернути увагу на себе, звернути увагу на своє життя, спробувати цей день прожити радісно і дати його прожити радісно і іншим. І
1: от, Я звертаюсь з цього приводу до всіх своїх сусідів, які вважають, що я їм не даю жити своїми шорохами. Вибачте, будь ласка, ну от клянусь, це я.

0: Я, ну, це не те, щоб я там заплановано так зробив. Ну, так сталося. Я не можу ніяк на це вплинути. Обіцяю поміняти ламінат, як тільки дозволить безпекова ситуація. Так, моя особиста фінансова.
1: І, до речі, от сьогодні той день, напевно, зважаючи на цей день «Живий, дай жити іншим», напевно, варто в цей понеділок відміняти всі робочі наради, коли ви хотіли своїх там підлеглих, можливо, насварити чи ще щось. От нехай це день буде, коли живете ви і даєте жити іншим. Нехай цей тиждень у всіх почнеться радісно.
0: А є ще лайфхак в Штатах сьогодні, 14 вересня. Ну, типу, запровадили ще таке свято – День обміну посадами начальник-співробітник.
1: О, вау!
0: Та-та-та. Я, коли я вчився в школі, у нас це називалося День самоврядування, коли учні ставали вчителями, а вчителі не могли командувати учнями. Ну,
1: я
0: прикольна
1: ніколи
0: тема,
1: не мала
0: тема.
1: Ніколи такого досвіду. Мені здається, це може бути, знаєш, дуже показовим.
0: Може бояться, дай вдавати тобі в руки стільки влади.
1: Ну, знаєш, це може бути дуже показовим в компанії, коли керівник міняється посадами зі своїми підлеглими і бачить, як до нього починають ставитись його підлеглі. Ну, напевно, є над чим задуматись.
0: Ну, і підлеглі в шкурі керівника теж розуміють, що... Ну, не все
1: завтра
0: так просто.
1: Все
0: хтось повинен
1: назад.
0: Працювати. Хтось повинен працювати все ж таки.
1: Так, і пам'ятати про те, що завтра стане все на свої місця, і можна таку нормальну відвіточку отримати за те, що ти собі дозволяв, коли був на керівній посаді.
0: Ну, та, не без того.
1: Так, ну і американці сьогодні згадують, що у них національний день мавп.
0: Опа.
1: Ну, подобається їм.
0: Monkey Day?
1: Так. Згадувати різних тварин, і от є окремий день для мавп. Чому б ні? Чому б ні? Але...
0: Просто я бачу, що сьогодні National Sober Day, день тверезості в Штатах.
1: Ага, тобто мавпи, які тверезі.
0: День Так, спокійно,
1: ну,
0: спокійно,
1: вже.
0: Контролюємо себе.
1: Понеділок, все вірно.
0: Понеділок. Ну і день, у мене все під контролем. I'm on top of it day.
1: Так, так. Також, до речі, ну так, неофіційно, але 14 вересня можуть називати День пам'яті. І от, напевно, пам'яті в плані нашої пам'яті мозкової. І от це той день, коли можна звернути увагу на те, наскільки добре працює наша пам'ять. І от, знаєш, кожного разу, коли я заходжу в кімнату і забуваю, чому я сюди зайшла, я думаю, так, треба попити якісь вітаміни для пам'яті. Або беру телефон з думкою, щось я мала пошукати, заходжу в Інстаграм і через 5 хвилин така, так, а що я взяла телефон взагалі в руки? Що я
0: хотіла? Швидка, точно.
1: Так, зато пам'ятаєш зазвичай якісь, ну, такі от, наприклад, тексти писань. Ми неодноразово про це говорили поза ефіром, що я там пам'ятаю якісь тексти, ти мене розбуди. От пісеньку, наприклад, рекламну я розповідала сьогодні зранку Андрію.
0: Так, я до сих пір пам'ятаю рекламу десь... 1997 чи 98 року. От я прямо пам'ятаю її зміст. А от згадати актора на минулому ранковому шоу. Чекай, як його звали? Ну, ви все зрозуміли, друзі. Отже, якщо раптом хтось не в курсі, ранок вже почався, на жаль, для когось це буде сумною новиною, для когось не дуже. Заварюйте собі каву, розплющуйте оченята, робіть всі ті справи, які робите зазвичай зранку. Якщо ви прокинули вже давно і зараз десь їдете на роботу, вам вдалого робочого дня, не забувайте, що настрій треба тримати гарним, а краще це робити з ТРНФМ.
1: Ну і, звичайно, всі справи, які ви відкладали собі на понеділок, саме той день, коли варто їх почати.
0: Отже, розпочинаємо все це з нами.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: Ану, потеревенимо з тобою.

Букет. Ось і вибухи. Привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, друзі. Продовжуємо теревенити. Все ще шириться Україною повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте і пам'ятайте, що це може бути небезпечно. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Ми ж сьогодні продовжуємо згадувати чудові вихідні, насолоджуючись прекрасним, не побоюсь цього слова, понеділком. І от на вихідних, до речі, була ще одна подія, яку ми, звичайно ж, не можемо оминути своєю увагою.
3: Так, минулої суботи був таке, це така плаваюча дата, яка, здається, там в другу суботу вересня відзначається День українського кіно. Ну і в нас з Андрієм, звісно, кут зору був дуже широким на те, який же ж фільм обрати для того,
2: щоб поговорити. В першу чергу вітаємо всіх режисерів, сценаристів, акторів, операторів, всіх дотичних до українського кіно, до всіх людей, які піднімають, працюють, намагаються зробити наше кіно якіснішим. Вітаємо, звичайно ж, з професійним святом.
3: Так, і сфера розвивається. Насправді, ти маєш рацію, в нас повільно, на жаль, не завдяки, а всупереч, але розвивається, і ми маємо неймовірні приклади, дивовижні картини. От, власне, складно було обрати
2: вирішили
3: картину.
2: Вирішили сьогодні, щоб не розводити суперечки, поговорити про класику.
3: Про класику, але точно визначну.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, товариство, вирішили ми сьогодні згадати про такий фільм. Ну, як згадати? Я не забував про нього. І впевнений, ті, хто його дивився, теж подивившись один раз, не забували і не забувають ніколи. «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, 1964 рік.
3: І це дійсно та стрічка, яку, от подивившись один раз, взагалі не гріх передивлятися періодично. І я от буквально нещодавно знову її передивлялась. Все так само вражає. Є просто складно відірвати погляд від цієї стрічки. Вона, перш за все, неймовірно красива. Це стрічка, яка відноситься до цього жанру такого поетичного українського кіно. В нас туди входять ще декілька стрічок, але ця, мені здається, ну така найвидатніша.
2: Я вже згадував між ефірами, що я, може, помиляюся, але мені здається, що тільки в українській культурі присутнє таке, ну, принаймні було присутнє, зараз то можливо і ні, але було присутнє таке поняття, як поетичне кіно, поетичний театр, поетичне мистецтво, і «Тіні забутих предків» саме до цього і відноситься. Якщо я помиляюсь, якщо в інших культурах теж таке є, друзі, вам ніхто не заважає, навпаки, спонукає вас поправити мене у своїх повідомленнях на будь-який месенджер 097-610-10-00. Пишіть, я тоді посиплю свою голову попілом. А що вже робити, якщо раптом помиляюсь? Бо я допускаю, я таке вмію.
3: Ну і мені здається, цей жанр народився так досить природньо. І говорячи конкретно про фільм «Тіні забутих предків», він був знятий в Карпатах у місцині, яка називається Криворівня. І мені цього року влітку довелось побувати в цій місцині.
2: Та ладно!
3: Це просто відвал всього. І ти знаєш, от часто ми з чоловіком гуляючи ми свідомо поїхали туди, щоб подивитися, власне, своїми очима на цю місцевість, де знімались «Тіні». І ми зрозуміли, що дійсно, будучи тут, весь ландшафт тобі допомагає для того, щоб знімати тут такі стрічки. І от якщо дивитися «Тіні забутих предків» з точки зору оглядати природу, зокрема, звернути увагу на те, як знімався цей фільм в цих природних ландшафтах, це вау. Тобі природа сама допомагала, Параджанову допомагала знімати цю стрічку настільки неймовірно.
2: Ну, окей, тримай тоді відповідь мою.
3: А ну?
2: Довелось мені, це ще було до повномасштабного вторгнення і до ковіду. Було в ті часи, коли ми всі були молоді, у нас не боліли коліна, а небо було дуже блакитне, побувати в будинку Сергія Параджанова в...
3: Верховині, так?
2: Де?
3: В Верховині, мені здається, його саме будинок.
2: Ні, в Вірменії, в Єревані.
3: А, вау! Вау!
2: Там є будинок, дім-музей Сергія Параджанова, і зібрані його картини, його інсталяції. Ну, я вам скажу, якщо в когось колись буде така нагода, дуже щиро раджу. Параджанов там відкривається. Ну, по-перше, видно, де він жив, чим, яким повітрям дихав, і що було у його вікні. Ну, і по-друге, просто саме місце дуже сильно надихає. І дивлячись на його будинок, дивлячись, переглянувши там колекцію його картин, його робіт, він ще ж художником був, стає зрозумілим, чому тіні забутих предків такими вийшли. Тому що... Ти казала, що оператором був Юрій Іллєнко. Я хочу нагадати всім, що Юрій Іллєнко не тільки оператор, а ще й режисер «Чорний птах» з білий птах з чорною ознакою. Чорний птах з білою ознакою. Це теж один із найвидатніших фільмів українського кінематографу студії Олександра Довженка. Я про те, що над «Тінями забутих предків» працювали просто метри. Автором сценарію був... Микола, от, про
3: той
2: пам'ять,
3: самий.
2: Ти про пам'ять казала?
3: Так. Саме він.
2: Боже, пропала грамота. Іван Миколайчук, господі, Микола. Іван Миколайчук соавтором сценарія був. Потім до цього фільму також був долучений Мирослав Скорик, музику писав.
3: Геніально.
2: Тут зійшлося все для того, аби зробити цей фільм, дійсно один із найвидатніших в історії українського кіно. І він таким дійсно став. Про сюжет розказувати, не розказувати, там все дуже просто. Знову ж таки, класична повість Михайла Коцюбинського.
3: Але сама по собі насправді теж дуже манічна.
2: Туди ж до цієї когорти генів без перебільшення, на мій власний погляд. Історія про трагічне кохання. Ну, українські Ромео і Джульєта, Іван та Марічка, їхні родини ворогують вже дуже давно. І це не просто якесь там... протистояння двох родин. Вони прям з кров'ю, з вбивствами, все як не може бути, ну такі часи тоді були. Але малі діти, які гуляли собі по полонині, зустрілися десь в якомусь лісі, закохалися один в одного, будучи малими, і свої почуття перенесли аж до того моменту, поки не повиростали. І життя все ж таки жорстоке. Іван з бідної родини, з дуже бідної родини, і аби заробити хоч якихось грошей, відправляється на полонини пасти, працювати пастухом. В той час Марічка гине трагічно, падає, зривається з кручі, падає в Черемош і тоне в її бурхливих водах. Іван повертається і, ну, дуже довго не може прийти до тями, вештається горами, лісами, горює за нею, побивається, але розуміє, що життя продовжується, треба жити далі. Він одружується вдруге, але... Незважаючи навіть на те, що нова його дружина Палагна, вона і красуня, і придане в неї хороше, і господарка вона хороша, але кохання там немає, і дітей немає, і в цілому, ну, не складаються їхні відносини, вона починає йому зраджувати, Іван про це дізнається, і зрештою в пошуках духу загиблого свого першого кохання іде в ліс і теж гине. Історія трагічна? Трагічна. Повчальна? Можливо, і повчальна. Але, ну, я чесно, ну, вона, звичайно, повчальна. Просто дуже багато, враховуючи те, що і режисер потужний, і оператор з класним баченням, і музика, і сценарій, все, ну, все зійшлося на те, що кожного разу, коли передивляєшся цей фільм, задумуєшся про якісь нові речі, щось обов'язково для себе нове відкриваєш і починаєш помічати те, що при першому перегляді не було побачено. Бо
3: це насправді
2: деталей там дуже багато. Там немає жодного кадру просто заради кадру.
3: Абсолютно. Це дійсно як споглядати такий мистецький твір, який ти можеш розглядати годинами, ти можеш на нього дивитися повторно. Ми говорили про те, що це було знято в Карпатах, в цих неймовірних ландшафтах. І, зокрема, в цій стрічці Параджанов показує дуже класно побут і традиції гуцулів.
2: Там актори геть ходили в цих справжніх костюмах гуцульських, які важать по декілька кілограмів.
3: В тому числі.
2: Масовка – виключно місцеві жителі, автентичні
3: жителі.
2: Гуцули.
3: І от в мене є історія про це, власне, коли ми тут побували в Криворівні влітку. Ми трохи мали досвід спілкування з місцевими жителями. Там до сих пір є люди, які знімалися в цій стрічці, і це для них найвидатніша подія в житті. Вони, я так розумію, для них це така велика гордість. Вони кожному, хто приїжджає в Криворівню і має змогу з ними поспілкуватися, вони кожному розповідають свою історію про те, де вони, в якому кадрі знімалися. І нам довелось познайомитися з пані, яка там в одному кадрі сиділа на даху і кричала «Йдуть!» і розповідала, який Параджанов пояснював, як треба це сказати. І для неї вона просто аж світиться від цієї історії, що от така пригода з нею трапилась.
2: Ну і знову ж таки, от ми говоримо за, ну, часто згадуємо Нолана, і особливо в контексті «Одіссеї», там був момент такий, що Нолан «Одіссею» знімав на IMAX, на спеціальну камеру, на одну, і вона дуже шумить, і тому він там щось придумував з тою камерою. Так, знаєте, Нолан був далеко не перший, хто це все експериментував, тому що, знову ж таки, що підкреслює геніальність того ж самого Юрія Іллєнка, він свого часу, коли при роботі над «Тінями забутих предків», здійснив просто технічний переворот, коли камера у фільмі не просто фіксувала події, вона і літала, падала разом із деревом, дивилася на світ очима там пораненого батька. Ну, там технічних рішень було стільки, яких до цього в кіно, ну, в принципі, не було, що, і знову ж таки, Параджанова був свій погляд, там, і не завжди вони полюбовно знаходили Іллєнко і Параджанов спільну мову, але дякувати Богу, все ж таки робота вдалася, і незважаючи на те, що радянська влада дуже довго вважала цей фільм надто проукраїнським, надто порушуючим ідеологічний шлях партії. Намагалися його заборонити, але все одно, слава Богу, цей фільм вийшов і побачив світ таким, яким його бачив Сергій Параджанов.
3: Ну і не можна не згадати знову ж таки про Мирослава Скорика, композитора, який написав музику для цього фільму. Це геніально. Я щиро вам рекомендую, от переглядаючи стрічку, час від часу звертати окрему увагу на музичний супровід, або окрему увагу на ландшафти, які ви бачите, або на костюми, або, зокрема, на традиції, які там показуються. До речі, я так пригадала, що в кінці фільму, коли Іван вже помер, там показується оця традиційна гуцульська традиція, яка називається «Грушка». Фінка навіть написала про це пісню.
2: Ну, вона просто не називається там грушкою, але...
3: Грушка, так і називається, так. Грушка, я теж чула про грушку. Але, власне, почала зі Скорика і хочу закінчити. Друзі, Мирослав Скорик, ми його точно пам'ятаємо за однією дуже впізнаваною мелодією, але він набагато ширший композитор і музикант. Я дуже щиро рекомендую вам ознайомитися з його напрацюваннями, вони геніальні. Ну і для фільму, щоб ви розуміли, він не дуже відповідально підійшов до того, до написання саундтреків, так би мовити. І от, власне, йому було важливо записати саме гуцульські трембіти. Тому їх довелось, оці гуцульські з гір, з Карпат, довелося до Києва у студію звукозапису перевозити спеціальним пасажирським літаком, тому що Скорику потрібні були саме такі трембіти і ніякі інші.
2: Ну, і воно і зрозуміло. А тепер, Ірочко, розчехляємо наші списи, бо я повернуся до тої теми, про яку ми вже сперечалися. Ти колись казала, що, говорячи про українське кіно, не треба порівнювати
3: так,
2: його
3: почекай,
2: з Голлівудом.
3: Почекай. Ми говорили про фільм «Штольня». «Штольню» і «Тіні забутих предків» теж не варто порівнювати.
2: Ну, тут, це, я, з тобою, ну, тут я з тобою згоден. Зачехляємо списи.
3: Дуже різного ж типу картини. Тут я згодна. Це просто, якщо я не помиляюсь, ця стрічка навіть входить там до якогось
2: вона
3: топ-100
2: увійшла
3: класики,
2: в книгу рекордів Гіннеса за кількістю міжнародних нагород. 39 золотих медалей, 28 призів на кінофестивалях у 21 країні світу. Кубок на фестивалі в Римі, премія за найкращу режисуру в Аргентині, спеціальний приз Британської кіноакадемії «Бафта». Ну і Емір Кустуріца, той самий Кустуріца, назвав «Тіні забутих предків» найкращим фільмом, створеним у світі за всю історію кіно.
3: Тут складно сперечатися, якщо чесно. І от мене до сих пір вражає, як Параджанов, будучи вірменом за національністю, настільки глибоко відчув цю українську культуру, і було в цьому фільмі дійсно помітно, наскільки він закоханий в цю культуру, як глибоко він її відчув. І насправді завдяки Параджанову він показав світу, що українська культура не така, якою її показує Радянський Союз в вінках, шароварах і так далі.
2: Да,
3: а це набагато глибша міфологічна культура, самобутня, тобто дуже і дуже цікава. Дякуючи Параджанову, ще тоді Україну вже помічали не тільки з призми Радянського Союзу.
2: І знову ж таки цікавий факт, який багатьом відомий, але я думаю, що не всім. Саме на прем'єрі цього фільму 4 вересня 1965 року в Київському кінотеатрі «Україна» увійшла в історію ця прем'єра тим, що там відбувся перший публічний протест проти радянських репресій. Василь Стус, кінознавець Іван Дзюба і В'ячеслав Чорновіл піднялися на сцену і закликали зал встати на знак протесту проти арештів української інтелігенції. 1965 рік, товариство. На хвилиночку, за це тоді ще розстрілювали.
3: Ну, власне, тоді почалися ще більші репресії проти української інтелігенції. Дійсно, цей фільм став такою точкою неповернення для всіх, але визначний у всіх напрямках. Тому, друзі, якщо раптом так сталося, що ви ще цю стрічку не бачили, ми з Андрієм вам
2: щиро
3: рекомендуємо.
2: Я не вірю, що не бачили, може, бачили, але забули.
3: То тоді це точно нагода переглянути цей фільм. Будь-який вечір буде вдалим вечором для перегляду цієї стрічки, навіть вечір понеділка.
2: Задоволення вам гарантоване. «Тіні забутих предків» Сергій Параджанов. Дивитися всім обов'язково.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі – ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується наш ранок, товариство. 9 година 11 хвилин. Ми з Іриною Ганах теревенимо. Сьогодні віддаємо шану понеділку і всім тим людям, хто страждає через те, що він в них робочий. Страждати, друзі, не треба. Хоча, говорячи про понеділок, я думаю, не варто сьогодні згадувати про такі речі, як оця статистика і вчені, що вони там понадосліджували про те, що серпневий понеділок в крові офісних працівників на 40% вищий гормон кортизолу, ніж... в серпневий понеділок. Ну, це так, назва дослідження називалась про серпневий понеділок. Типу, що в понеділок в офісних працівників рівень кортизолу на 40% вищий, ніж в крові працівників там в п'ятницю по обіді.
3: Я досліджувала, зокрема, це питання, от чому так відбувається, чому ми так реагуємо саме на понеділок. Але це насправді дуже логічно.
2: І це дослідження теж є про те, що, що організм налаштований на стрес і, типу, там до обіду взагалі не сприймає ніякі радісні моменти. Там, в понеділок святкувати зранку можна не святкувати, це буде просто переводяк.
3: Все дуже залежить від того, як ви самі себе налаштуєте, бо дійсно в п'ятницю ми в передчутті вихідних. До речі, от ти помічав, що ні в п'ятницю, ні в понеділок якби особливо робота не йде, тому що в п'ятницю ти вже думками на вихідних, а в понеділок ти ще думками на вихідних.
2: Ну, не дарма ж люди кажуть, що четвер кращий за неділю, тому що після четверга йде п'ятниця, а після неділі понеділок. Ну, типу, приводів для радості не так вже і багато. Принаймні в неділю.
3: Тобто багато залежить від нас, мені здається, от самим, як ми налаштуємось, на який ми день налаштуємось. Але дійсно, можна насправді спланувати собі понеділок, не ставити якісь складні задачі на ранок понеділка.
2: Іра, ми з тобою в цілому можемо вже сказати, що ми бунтарі і революціонери. Ми пішли проти системи. Британські соціологи, і це реально британські соціологи, вирахували точний час, коли середньостатистична людина в понеділок уперше щиро посміхається. І це стається в середньому об 11 годині 16 хвилині. У нас
3: та
2: поки 9:14.
3: Ми зламали цю систему, просто розтоптали.
2: У нас вже щоки болять тут, хихотіти. Тож, друзі...
3: Та, виглядає на те, що наш з тобою понеділок виглядає дуже щасливим. І я сподіваюся, друзі, у вас разом з нами понеділок починається так само, з посмішкою на вустах.
2: Ще одне дослідження знайшов про понеділок. Повертаючись до розмови, розпочнемо з понеділка. З понеділка буду качати прес, бігати по стадіону 300 тисяч мільйонів кілометрів і сяду на дієту.
3: Моя проблема.
2: Дослідження дієтологів показали, що в понеділок вага людини є найвищою за весь тиждень. За вихідні люди підсвідомо наїдають компенсаторні калорії від стресу, щоб за тиждень було що витрачати. Тому починати дієту в понеділок – це найгірша ідея. Мозок сприйме це як подвійну атаку.
3: А, так означає, що
2: дієту треба починати в п'ятницю.
3: Надмірна вага, то це вона тільки в понеділок. А
2: це
3: там
2: тільки в понеділок.
3: До п'ятниці я вже така, 90-60-90.
2: І то в дослідженнях якихось там дієтологів. Тут навіть не вказано, яких саме. Ану, покажіть, будь ласка, диплом мені. Що ви там за дієтологи такі? Ви точно дієтологи? Може, ви нас в гріх хочете ввести? Змусити не від'їдатися. Ну, як мене змусити не від'їдатися в неділю, суботу? Та це ж, а чим ще дома займатися?
3: Запитаю свої жінки, я думаю, вона тобі розкаже, чим на вихідних займатися. Показує тобі списочок справ.
2: Ні. Дякую. Дякую. Передайте краще круасанчик.
3: Так, ну і слухай, якщо дивитися от на це з точки зору саме роботи, так, і нашого робочого тижня, ну, багато країн вже переходять на 4-денний робочий тиждень. І от понеділок або п'ятницю роблять вихідним. От мені здається, якби понеділок там в додатку до суботи і неділі понеділок ще був вихідних, його б полюбили набагато більше, ніж зараз.
2: Ну, звичайно ж, набагато більше. Ми цю тему піднімали не один раз, і здається нам, що ідея сама, звичайно, класна, але все ж таки, ну, чекайте, давайте не забувати контекст, в якому ми живемо. Якщо ми будемо працювати всього 4 дні на тиждень, то що ж тоді буде?
3: То ми зробимо рівно ту саму кількість роботи, що робимо за 5 робочих днів. Я, правда, не один раз думала теж про це. Я колись мала змогу один день на тиждень працювати віддалено. Ну, як ти розумієш, він такий був напіврозслаблений, знаєш. І моя продуктивність навіть збільшувалася, аніж зменшувалась. Тому от Нідерланди, до речі, от прям по цій схемі почали працювати, от один день, це, типу, називається часткова робота, парт-тайм, йдуть працівники працювати віддалено, і всі щасливі, продуктивність насправді зростає, на відміну від Японії, де, очевидно, напевно, по понеділкам рівень стресу у людей настільки високий, що кількість працівників зменшується часто.
2: Але чекай, якщо понеділок буде вихідним, то, дивись, статистика показує, що в середньому в понеділок зранку люди витрачають рівно 12 хвилин на те, щоб вголос побідкатись колегам чи близьким на те, як швидко минули вихідні.
3: Хто засікав? Скажіть мені, хто засікав час? Чи це відбувається рівно 12 хвилин?
2: Статисти в середньому. В понеділок зранку. А що робити тоді інтернет-магазинам? Тому що, враховуючи те, що в понеділок рівень кортизолу в організмі людини збільшений, а що нас виводить зі стресу? Що нас заспокоює? Звичайно ж, спонтанні покупки в інтернет-магазинах. Інтернет-магазини фіксують шалений сплеск онлайн-покупок саме в понеділок з 10 до 13.00. Люди на робочих місцях замість того, аби робити новини, Іра, або готувати якісь програми, Андрійко. Вони йдуть в інтернет-магазини і купляють, ну, от все,
3: це
2: що
3: страшно,
2: все, що
3: це
2: скуповується,
3: це дуже погано, це дуже погано. Друзі, напишіть нам, як ви справляєтеся з таким стресом, особливо в понеділок. Я прям вже стараюсь, ну, фіксувати цей момент, коли я йду купувати, тільки заради того, щоб купувати, не тому, що мені щось треба.
2: HR-менеджери банкують по понеділкам, тому що зазначають, що резюме, надіслані в понеділок зранку, мають на 30% більше шансів бути прочитаними, оскільки рекрутери зранку розгрібають пошту згори донизу.
3: О, як цікаво. Ну, до речі, понеділок рекордсмен за стартом лікарняних. В одному великому дослідженні початків лікарняних 33% випадків у чоловіків і 35% у жінок припадали саме на понеділок.
2: О, прикольний факт знайшов про понеділок, дивись. Перший крок на місяці Ніл Армстронг зробив саме у понеділок, 21 липня 1969 року. Прикинь, да, людина, як так, з понеділка почну ходити по місяцю. І таки дотримався. Сила волі.
3: Оце людина собі запланувала, розумієш?
2: Оце так сила волі.
3: З понеділка. Ну, ми мусимо всі тепер рівнятися, знаєш, до нього. Він захотів з понеділка зробити, і так і зробив.
2: Ну, типу, якось, знаєш, недоречно буде. Ну, Ніл Армстронг по місяцю прогулявся в понеділок, а я що, не зможу відмовитись від третього бутерброда? Ну, тож...
3: Не зможу. Ні, не зможу. Не зможу, особливо, ну, да, в понеділок. Знаєш, я себе виправдовую.
2: Себе тим, не обманеш.
3: Так, це правда, це правда.
2: І ще є така статистика. Друзі, якщо ви за кермом, будь ласка, будьте максимально уважні, навіть не зважаючи на те, понеділок сьогодні чи ні, але в понеділок особливо, тому що кількість дрібних ДТП на міських перехрестях зростає на 15% саме в понеділок в першій частині дня.
3: І от, до речі, до цього ж є навіть такий понеділковий ефект у виробничих травмах. Дослідники аналізували понад 200 тисяч робочих патернів одного великого американського роботодавця і виявили більше заяв про травми м'яких тканин у понеділок, ніж в інші дні. Тобто люди, певно, все ще, знаєш, розслаблені після вихідних і менш уважні як на дорозі, так і на виробництвах, що може спричинити травми.
2: Ну, так.

0: ділок.
1: В мене в голові було дуже... Я тобі чесно скажу, я дуже довго чекав цього понеділка. У мене сьогодні там запланована одна важлива подія, і я чекав, боже, думаю, ну, швидше б вже той понеділок, щоб там стало ясно, що та-та, ні-ні.
0: То до чого?
1: Поки не буду говорити, бо не знаю ще, як завершиться ця історія. Завершиться, я розкажу.
0: Гаразд.
1: Але в цілому, так, я з нетерпінням чекав цього понеділка.
0: Єдине, що
1: оці постійні тривоги трохи вимотали за вихідні. І я сподівався, що... знову таки, вчора в мене були цілий день... Вчора, позавчора цілий день були думки. Думаю, боже, може з понеділка воно хоча б трохи легше стане. Бо, ну... Я, звичайно, розумію, що це не залежить ніяк від там, дня тижня, але все одно виматує дуже сильно. Хочеться вже трохи якось і почитати, як на болотах щось горить.
0: Ну, насправді, та, тільки в наших руках залежить те, як підтримати себе, як допомогти собі відновитися. Дійсно, живемо в складних реаліях. І понеділки подекуди можуть здаватися ще гіршими, але, Андрій, ти маєш повну рацію, все залежить від того, як ми себе налаштуємо. Я от помітила сьогодні, що я на роботу йду з задоволенням. І в мене немає оцього відчуття, типу, о, Боже, понеділок ранок, мені треба йти на роботу.
1: Ну, я ж кажу, мене дуже довго понеділок був вихідним днем, і тому я єдиним вихідним в тиждень. І тому в мене, в цілому, я так і якось не перестроюся, і, напевно, вже ніколи не перестроюся. Для мене понеділок, день і день.
0: Угу.
1: Єдине, що всі зайняті, там, всі, з ким хотів би поспілкуватися, зазвичай не мають часу на це. Типу, кажуть, давай вже там десь ближче до кінця тижня, там зустрінемось, там вже пересічемося, там то порішаємо, то зробимо, але давай вже ближче до кінця тижня. А потім, коли наступає кінець тижня, давай вже там трохи пізніше, зараз що вересень, давай там вже десь, можливо, там ближче до осінніх канікул, а там вже, давай вже після Різдва, після Нового року, після Водохрещі, після Пасхи,
0: Так, але дивно те, що в тебе тепер понеділок, робочий день, а відчуття все ще таке, ніби в тебе вихідний.
1: Це влаштовує, я не збираюсь з цим боротися, класно. Я не хочу себе перелаштовувати.
0: До речі, а от давай трохи поговоримо про етимологію самого слова понеділок. Я от здивована, що англійською «Monday», тобто він розшифровується...
1: Це ж з віруваннями цих вікінгів пов'язано.
0: Власне, саме слово іде від слова «місяць», «мун». Тобто, по суті, це можна перекласти як «місячний день», «мандей».
1: Бо я десь я бачив в інтернеті, але як не перевіряв достовірність цього, що кожен день несе свою назву в... Як на було так кажуть, в англосакських народах.
0: Англосакси.
1: Та в англійській і не тільки назви днів тижня йдуть від походження, типу кожен день. Він був присвячений якомусь богу скандинавському.
0: От я знайшла інформацію про те, що багато англійських назв днів тижня походять від назв планет. Monday, тобто понеділок. Sunday, неділя, сонце, так. Saturn, Saturday, субота, якщо не помиляюся.
1: Та.
0: Оце так. Я не перестаю дивуватися на цій роботі чомусь новому щоразу.
1: А щодо українського, я не досліджував, але мені очевидно, що четвер, п'ятниця, четвертий, п'ятий.
0: А понеділок – це день...
1: По неділі.
0: День після неділі. По неділі, так.
1: Та. Ну, і в цілому... Що ще можна там досліджувати? Понеділок, понеділок.
0: Понеділок та й понеділок, що не ясно.
1: Понеділок та й понеділок.
0: Так, друзі,
1: новин би нам побільше хороших.
0: Ой, хороших новин, але теж. Знаєш, хочеться з одного боку сказати, що все залежить від того, де ми наш фокус уваги ставимо. Це так, але не можемо насправді ігнорувати те, що відбувається навколо. Але все ж таки, все залежить від нас, все в наших руках. І якщо подекуди вам може здаватися, що я ж маленька людина, від мене нічого не залежить, берете свій телефон, відкриваєте...
1: До русні.
0: Відкриваєте свій банкінг і починаєте донатити. І от з кожним донатом відчуття свого вкладу

0: дув, те, що відбувається навколо, воно зростає. Тому дуже радимо це практикувати не тільки в понеділок, але й щодня.
1: Ну і плюс я переконаний в тому, що гарні донати напряму, безпосередньо пов'язані з гарними новинами, які будуть нестися вже завтра, позавтра, післязавтра. Тому, друзі...
0: Значить, сьогодні й до обіду.
1: Та-та-та. Не забувайте підтримувати Сили оборони України. Підемо на невеличку музичну паузу, повернемося до вас вже за декілька хвилин. І якщо раптом ви не можете до сих пір зібрати себе докупи, зробіть так, як ми. Заваріть собі гарячої кави. Ми саме з цим зараз і займемося.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
3: А ну, потеревенимо з тобою.

Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене і просиш. Зараз люби це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльози.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується ранок, все ще в деяких регіонах повітряна тривога. Будь ласка, пам'ятайте, ігнорувати її небезпечно, не треба і ні в якому разі не дозволяйте собі не звертати увагу на повітряні тривоги. Перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Будемо сподіватися, що дуже скоро його почуємо.
3: Так, ну і вже сьогодні реалії диктують нам те, що турнікети з собою треба носити у всіх регіонах України, тому, будь ласка, якщо маєте, носите в сумці, якщо не маєте, ну, саме час придбати. В понеділок саме той день, коли це варто зробити.
2: Ми вам бажаємо, щоб ніколи в житті вони вам не знадобилися, але...
3: Але вміти ними користуватись на сьогодні необхідно.
2: Так, так. Ну, такі часи, так живемо. Що можна сказати по сьогоднішньому ранку? Ранок трохи плавно перетікає в день, і фраза «в понеділок в день» звучить вже набагато якось приємніше, ніж «понеділок зранку». Так що, друзі, ми вас вітаємо, сьогодні ми перетнули цю межу.
3: Ранок пережили, так. Ну і, слухай, я так трохи подивилася, договорили ми з тобою досить багато про понеділок, як він там в різних країнах, що відбувається, як люди переживають ті понеділки. От мені цікаво стало... А ж як наші пращури ставились до понеділка? Ну, я скажу тобі, що наші праукраїнці теж понеділок не полюбляли. І от існує дуже багато всяких забобонів про те, що понеділок краще нових справ не починати, в дорогу не вирушати, з хати нічого не виносити, гроші не позичати. І в той самий час понеділок вважався жіночим днем. Ну, тобто таким, знаєш, в загальному...
2: Мені здається, я розумію, чого так. От, здається,
3: а
2: точно.
3: Чого? А давай поговоримо про це, якщо ти готовий до цієї боротьби.
2: Не знаю, чи стягну.
3: Ну, от і все. Власне, але жіночим...
2: Мені здається, через те, що в неділю всі йдуть в церкву. Неділя – це Боженька сказав відпочивати. І, звичайно ж, відпочивати, ну, а як розслабитись? Розслаблялися, ну, там, у шинках, там...
3: Чоловіки.
2: Ну, так, звичайно, чоловіки. І враховуючи те, що людський організм все ж таки до хорошого звикає швидко, а до некомфортного звикає, ну, постійно супротивляється, щоб не звикати до цього, то дивись... Цілий тиждень наш організм звикає працювати. Приходить свята неділя, і нам офіційно можна не працювати, можна відпочивати, кайфувати, насолоджуватися життям. Ми це звичайно ж робимо, і повертаючись до контексту. Ну так, часи були раніше такі, що чоловіки ж в основному в шинках бенкетували. І в понеділок зранку їм дуже важко щось зробити. Тому все робила жінка. В понеділок жіночий день.
3: Я думаю, що це можна... було пов'язано з тим,
2: Ірочка,
3: що...
2: вже секундочку. Там, в дорогу відправлятися, починати нові справи. Куди, коли тебе голова, ти не знаєш, як зібрати.
3: Так,
2: да,
3: хай жінка це робить.
2: Ботушки. Не можна це робити в понеділок. Ну і знову ж таки... Організм звик відпочивати в неділю, а в понеділок треба братися до праці. А ми вже не звикші. Вже все, вибачте, вже звички зовсім інші, і тому треба себе пересилювати. Ну, от мені здається, саме через це понеділок такий тяжкий.
3: Мені здається, що от те, що називають таким умовним жіночим днем, ну, от, власні, різні джерела говорять про те, що на понеділок припадала вся така умовно жіноча робота. Жінки починали прибирати, готувати, прати. І я думаю,
2: те, що лишилося
3: теж...
2: після неділі.
3: Власне, от я думаю, що це те, що було на вихідних, коли всі у всіх вихідні, там в старших дітей, які вже теж почали працювати, бо час такий, чоловіки, і, власне, в понеділок зранку всі йшли на поле працювати, жінка залишалась вдома з молодшими дітьми і починала обходити це господарство. А от згодом жінки почали об'єднуватись в такі умовні про жіночі клуби. І вони оцю свою роботу збирали і починали робити разом. Звісно, те, що треба було зробити саме в хаті, робилося в хаті, але щось таке прясти, вишивати. Жінки збиралися разом, обговорювали, що там сталося. Тобто це були такі своєрідні жіночі ком'юніті. От, так що жінки так об'єднувались за роботою, ну, але час такий був, і збирались вони попонеділкувати. Тобто існує такий вираз, як понеділкування. Займались понеділкуванням.
2: Ну, зараз це розтягнулося не тільки на понеділок, цим можна займатися в будь-який день, тижня, в будь-яку годину і в цілому, і взагалі.
3: Так, і слухай, прочитала ще таку цікаву річ, що людина, яка народилася в ніч під понеділок, їй пророкували, ну, власне, долю віщуна або знахаря. Тобто, якщо десь в прадавні часи народився під понеділок, ну, тебе вже не питали, ким ти хочеш стати, коли виростеш. Твоя доля була визначена.
2: Не бачу, незважаючи на ту пісню, що, напевно, в понеділок їх мати народила.
3: Так, так, так, так.
2: Друзі, ще раз хочемо нагадати про те, що сьогодні ми вітаємо усіх військовослужбовців танкових військ України з їхнім професійним днем, Днем танкових військ. Всіх дотичних до танкових військ, дякуємо за службу, дякуємо за все, що робите, робили і робити ще будете. Бажаємо всім наснаги, витримки, міцного козацького здоров'я. Ну і, звичайно ж, пам'ятайте, що всіх і кожного з вас чекаємо живими, цілими, неушкодженими вдома. Чекаємо з нетерпінням. Ну, а всіх, хто не дотичний до танкових військ і в цілому не дотичний до армії, друзі, закликаємо ще раз підтримувати Сили оборони України. Пам'ятаємо, що наша підтримка їм дуже і дуже необхідна. Кожна гривня задоначена на підтримку Збройних сил України, вона піде у справу і зробить атата болотяним сусідам.
3: Так, це вже наш обов'язок на сьогодні. Друзі, ми радіємо, що ви прокидалися сьогодні разом з нами. Ми з вами не прощаємось. Ми з вами завжди на зв'язку у студійних месенджерах 097-610-1000. Сподіваємось, ми змогли вам сьогодні ранок трошки підсолодити цей ранок понеділка. І сподіваємось, що не тільки понеділок, а й весь робочий тиждень пройде для вас легко, радісно і з нами на ТРНФМ.
2: Тож, не прощаємось, всім гарного, приємного продовження цього робочого дня, гарного початку цього робочого тижня. Ну і, звичайно, наснаги, завзяття, не опускаємо руки, тримаємо стрій. Нам ще багато-багато треба зробити всього разом.
3: Почуємось.
2: Всім па-па.
1: Ранок на ТРНФМ з ранковими теревенями.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Російські загарбники атакували складські приміщення у Прилуках Чернігівської області. Щонайменше троє людей загинули, ще семеро дістали поранень, повідомили про в місцевій військовій адміністрації. Дані про масштаби руйнувань уточнюються. Також росіяни впродовж доби з різних видів озброєння атакували 44 населені пункти Херсонщини. Загинули двоє людей, щонайменше 14 дістали поранень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За минулу добу зафіксовано 208 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше було на Покровському та Константинівському напрямках. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1700 осіб. Зокрема, Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію С-400 у Сочі. Йдеться про РЛС-92Н6, один із ключових елементів комплексу, який допомагає виявляти повітряні цілі та наводити на них ракети. Також українські військові уразили місця запуску російських ударних дронів у Курській області та Донецьку, пункт управління безпілотниками на Донеччині та кілька російських радіолокаційних станцій у Брянській області. Наслідки ударів уточнюються. Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. За словами Кравченка, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів заради отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Також генпрокурор заявив про підозру близькій людині керівника САП, про це передає Суспільне. У НАБУ та САП назвали це провадженням тиску на незалежні антикорупційні органи. Там наголосили, що Кривоносу підозру офіційно ще не вручали. Водночас президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду звільнити Кравченка. Відповідне подання вже надійшло до парламенту. Кравченко сьогодні виїхав за кордон, проте наголосив, що перебуває у робочому відрядженні. Нагадаю, загострення конфлікту відбулося після операції НАБУ і САП «Карфаген». У її межах розслідують ймовірну злочинну організацію, яка могла кришувати шахрайські кол-центри та легалізувати отримані кошти. НАБУ і САП заявляють, що після цієї справи тиск на антикорупційні органи з боку Генпрокуратури посилився. Росія може спробувати створити буферну зону в Сумській та Чернігівській областях на початку зими. Таку оцінку озвучив командир першого корпусу Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко в коментарі «Армія Інформ». За його словами, для цього Росія може використати мобілізаційний резерв, сформований до початку зими. Прокопенко також прогнозує, що у вересні може настати кульмінація нинішнього російського наступу, а з погіршенням погоди ворог може перейти від атак малими піхотними групами до спроб механізованих проривів. Водночас він зазначає, що минулого року такі спроби російських військ були невдалими. 9-річна киянка Евеліна Саркісян встановила рекорд України, піднявшись на всі 6 двотисячників Карпат. У сходженнях дівчинка брала участь разом із батьками. Під час першого проходу родина за один день подолала одразу 3 вершини – Ребра, Бренебескул і Гутин-Томнатик. Усі 6 сходжень підтвердили GPS-трекерами, фото та відео. За словами очільниці Національного реєстру рекордів, навіть негода з дощем, сильним туманом не завадили родині пройти запланований маршрут.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні у південних, більшості центральних, східних і сумських областях передбачаються невеликі дощі, місцями грози. Нарешті території без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 16, плюс 21 градус за Цельсієм. На південному сході повітря прогріється до плюс 27 градусів. Вітер переважно північний 5-10 метрів на секунду. У столиці та області 14 вересня прогнозується без опадів. Температура у Києві становитиме плюс 17, плюс 19 градусів за Цельсієм. По області в день плюс 16, плюс 21. На цьому завершуємо випуск. Далі попереду тільки гарна музика. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

created a map.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

кто там это?

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: гітарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю, yeah.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

списом стрілову на виперед. Поряд в останній твій зойк я себе поставлю, аби все знов розпочати, зіграти наш спільний сет.

тут, прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

0: Український код.
1: Коли у 1969 році Ніл Армстронг зробив перший крок на місяць, він зробив це завдяки розрахункам хлопця з Полтави. Його звали Юрій Кондратюк. Ще у 1919 році, сидячи в окопах та переховуючись від більшовиків, він робив записи у свій зошит, де розрахував шлях, за яким космічний корабель може долетіти до місяця з найменшими витратами палива. Через півстоліття в НАСА визнали, без розрахунків Кондратюка американська програма «Аполлон» була б просто неможливою. Кондратюк – це людина-геній, яка випередила свій час на покоління. Він першим запропонував концепцію багатоступеневих ракет, використання сонячної енергії для космічних апаратів і навіть створення проміжних баз на орбіті. Але найдивовижніше те, що свої розрахунки він робив у звичайному зошиті, не маючи навіть калькулятора, не кажучи вже про комп'ютер. Українці дали світу крила – від перших літаків Сікорського до космічних трас Кондратюка і ракет Корольова. Наш код – це прагнення вийти за межі можливого.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі. Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
9: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Терен FM.

0: я дуже хочу, щоб синочка любив балет.
1: Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Hi-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це Hi-Tech News. Тут новини оновлюються швидше, ніж ви думаєте. Компанія Anthropic опублікувала результати нового дослідження, присвяченого чотирьом інцидентам з моделями Claude, які отримали несанкціонований доступ до реальних сторонніх систем під час кібербезпекових тестів. Компанія виявила проблеми після аналізу близько 141 тисячі транскриптів, а згодом розшифрувала перевірку до приблизно 481 мільйона записів. Причиною інцидентів стала помилка в тестовому середовищі. Claude мав працювати в ізольованій симуляції без доступу до інтернету, але через неправильну конфігурацію отримав вихід у реальну мережу. Моделі не мали стандартних кіберзахисних обмежень, які використовуються у звичайних продуктах Anthropic. Компанія заявила, що виявила 4 випадки, але не знайшла інших інцидентів аналогічної або більшої тяжкості. Найбільше занепокоєння викликав Claude Mythos 5. Модель неодноразово заявляла, що перебуває в симуляції, хоча отримувала ознаки реального підключення до інтернету. Вона продовжила атаку, створила та опублікувала шкідливий пакет, після чого використала отримані облікові дані для доступу до бази даних реальної компанії з кібербезпеки. Anthropic визначило 2 ключові проблеми – упереджене трактування доказів і надмірну готовність продовжувати завдання, навіть коли це може завдати шкоди. Дослідники перевірили й новіші моделі – Claude Opus 5 та Claude Mythos 5.1 повторювали небезпечну поведінку значно рідше, приблизно у 30% тестів, тоді як Mythos 5 доходив приблизно до 80%. Водночас Anthropic підкреслює, що ці результати отримані в симуляціях і не означають, що моделі поводитимуться так само під час звичайного використання. Нові системи моніторингу вже здатні надійно блокувати подібні дії. Компанія Xiaomi офіційно відкрила набір на програму HyperOS 4 Global Beta. Перша хвиля тестування охоплює смартфони Xiaomi 17 Ultra, Leica Lates Phone та Xiaomi 17. До участі допускаються лише власники глобальних та європейських версій вказаних моделей. Про це пише видання Xiaomi Time. Користувачі можуть подати заявку через застосунок Xiaomi Community у розділі Mi Beta Testing Recruiting Test. Після заповнення анкети так само можна перевірити статус своєї заявки. У компанії попереджають, що це рання версія програмного забезпечення без фіксованого графіка виходу оновлень. Перша група вже доступна для реєстрації. Набір до другої групи розпочнеться 17 вересня. Xiaomi наголошує, що бета-версія може бути менш стабільною, ніж офіційний реліз. Перед встановленням важливо зробити резервну копію даних, оскільки відкат до HyperOS 3 через звичайне оновлення OTA неможливий. Для цього може знадобитись сервісний центр та повне скидання налаштувань. Оновлення приносить низку візуальних та функціональних покращень, продемонстрованих у китайській версії системи. Оновлений інтерфейс Soft Light Glass з ефектом шаруватості, редизайн екрана блокування та групування сповіщень, покращена робота з віджетами та основний центр керування Fusion Device Center, а також функції на базі ШИІ для диктофона та нотаток. Доступність для глобального ринку наразі не підтверджена. За даними внутрішніх тестів Xiaomi, нова версія системи має забезпечити вищу енергоефективність та кращу роботу з оперативною пам'яттю. Компанія попереджає, що після інсталяції можливе тимчасове підвищення температури пристрою та прискорений розряд батареї, що пов'язано з фоновою оптимізацією системи, яка зазвичай триває від 1 до 3 днів. У китайському Шеньяні відкрилася глобальна конференція з промислового інтернету 2026 року, на якій представили інтелектуальне обладнання та технології. Серед експонатів – робот-собака Лінксі, робот для обслуговування електричних об'єктів і цифрова людина для сервісів на автозаправних станціях. Робот-собака взаємодіяв із відвідувачами виставки, тиснув руку, виконував рухи та автономно слідував за ними. Представник філії China Mobile у провінції Ляонін заявив, що робот може патрулювати помешкання, виявляти аномалії, підтримувати освітню взаємодію та забезпечувати дистанційний відеозв'язок. За словами представника компанії, Лінксі підтримує взаємодію пристрою мережі та хмарних сервісів. Це, за його оцінкою, дає змогу застосувати можливості штучного інтелекту в повсякденному житті. На конференції також продемонстрували робота для закритих розподільчих приміщень і підстанцій. Технік Джан Цяочунь повідомив, що робот виконує роль інтелектуального чергового, дає змогу працювати без постійної присутності персоналу та має підвищувати рівень інтелектуалізації і безпеки енергетичних об'єктів. На стенді Китайської національної нафтової корпорації цифрова людина Ксяокун надавала відвідувачам голосові послуги через вертикальний дисплей. Користувачі могли дізнатися про паливні товари, асортимент магазинів, туристичні маршрути та погоду, а також здійснити реєстрацію за номерним знаком автомобіля. У CNPC назвали цю розробку кроком у розвитку розумних автозаправних станцій. Компанія переходить від звичних інформаційних екранів до інтерактивних інтелектуальних сервісів. Друзі, це були Hi-Tech News. Ще один крок у цифрове завтра, і він вже став частиною сьогодення.
0: Hi-Tech News. Hi-Tech News.
2: Реклама на Taran FM.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступні кости!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
11: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
12: Реклама на Taran FM 068 540 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
4: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 19-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». Ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. Біля мікрофона для вас працює Леона Котова. Парламентський комітет підтримав звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Раніше Володимир Зеленський відсторонив його від посади. Про це було повідомлено на сайті Офісу президента. Остаточне рішення про звільнення має ухвалити Верховна Рада. Нагадаю, відставка Кравченка сталася на тлі конфлікту між Офісом генпрокурора та НАБУ і САП, який загострився після операції «Карфаген». Кравченко заявив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, але в НАБУ та САП повідомили, що офіційно її не вручили, і назвали дії генпрокурора атакою на незалежність антикорупційних органів. Сам Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон. Він оформив собі 5-денне відрядження до Парижа, заявивши, що має взяти участь у засіданні парламентської мережі ПАРЄ. Однак у ПАРЄ спростували його участь у цьому засіданні. За даними джерел Суспільного, відрядження Кравченко оформив собі самостійно. У Євросоюзі нагадали Україні. Нового генерального прокурора мають призначати за конкурсною процедурою. У Єврокомісії заявили, що уважно стежать за останніми подіями навколо Руслана Кравченка і наголосили на нульовій толерантності ЄС до корупції. Речник Єврокомісії в коментарі Суспільному зазначив, що реформи України оцінюватимуть, зокрема, за виконанням 10 пріоритетних реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Серед них – реформа процедури призначення генерального прокурора. В Єврокомісії закликали українську владу послідовно та ефективно продовжувати цю роботу. Україна отримає 841 мільйон доларів бюджетної підтримки від Світового банку під гарантії уряду Канади, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші нададуть у межах програми «Peace in Ukraine». Уряд планує їх спрямувати на відшкодування видатків держбюджету на пенсійні виплати. Окремі товари зникають з полиць магазинів через проблему з доставкою, заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький в інтерв'ю виданню РБК «Україна». За його словами, зараз немає проблем чи дефіциту продуктів, а відсутність окремих товарів – це проблеми з логістикою через атаки РФ на склади. Відзавтра, 15 вересня, у Києві почнуть зупиняти рух на час щоденної хвилини мовчання. О 9 ранку світлофори одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів та громадського транспорту, пішоходів і велосипедистів. Спочатку такий режим запровадять на 18 світлофорних об'єктах у центрі столиці, а згодом планують розширити. О 9.01 рух повернеться до звичайного режиму. Під час повітряної тривоги загальний червоний сигнал о 9.00 не подаватимуть. Оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами зможе продовжувати рух. 12-річний Василь Маєвський із Закарпаття встановив світовий рекорд. Однією рукою підняв 32-кілограмову гирю 21 раз. Новий рекорд юний спортсмен встановив на сцені шоу «Україна має талант». Це вже четвертий світовий рекорд Василя. Силовими вправами він займається з раннього дитинства. У 8 років встановив свій перший рекорд України, а вже через рік – перший світовий. Тренує хлопця його батько, який сам розробив програму підготовки для дітей.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра в Україні тепло, але місцями дощитиме. Зливи подекуди з грозами очікуються на сході, а вночі також у більшості південних і центральних областях. Нарешті території переважно сухо, лише на заході вдень можливий невеликий дощ. Вночі плюс 8, плюс 14, на південному сході до плюс 17. Вдень температура прогріється до 17-23. У Києві завтра мінлива хмарність і без істотних опадів. Вночі температура повітря – плюс 11, плюс 13. Вдень – 20-22 з позначкою «плюс». Це були усі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій з Терен ФМ. Гарного вам продовження дня і почуємось!
0: Терен ФМ.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священик Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

тебе я чекатиму, лише на тебе я чекатиму. Буду тримати я, бо небо триматиму. І не край, ми лиш тіні на дні, я кохатиму, лише твої очі сумні. Летимо, зужаючи місто самотне, що попало тебе.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.
10: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч, і в цілому

хмари тобою, шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

коротки спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, та

кохатиму, а я ще кохатиму ніжну. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.